0: ཁར་ཅེ་ སོང་
1: ཞ་ཇུ་ཁང་ ཙོམ་པི
0: ཙོམ་པི ཟ་ཡ་ སིམ་པི ཡེན་ ཉེ་ ཕོལ་ པ་ མེབ་ ཆེར་ སམ་ཆ
1: ཁ་ཅེ་ ཙོམ་པ
0: ཉུ་ཉུ་ མ་ཤི ཡེན་ རང་ ཅེ་ མེ ཅེ་མ་ནེ ནང་ུ་ ཆིལ་ཁི་ ཡ་ སམ་མོ་དོ ཤི
1: ཁིམེ་ ཀེ་ ཡ་ ཁུར་ཁོ་ནི་ན མ་ཡིན་ དོ་ཤོ ཡེན་ཉི་ གི་ཅེ་ ཆེ་བ་ལ ཤེ་ལ
0: 走吧，去就去了，别羡慕我，出来就过去。别死，快走就走吧。哼，连马蹄呢？刘总，我活大下。徐彪，他什么也不打，我哪次能么送么错呀？我是给你用的呗。徐彪。
1: 什么叫大爷来学？大丁小姐，他们先对。
0: 徐彪，给他买不给的人呢？

0: དང མིན དུ ན ཐོ ཡེ གེ པའི ཁོན རོ ཡེ ཁོན ཚོ ཡེ དེ སེན དང ཆེན ཡེ ནང ཡ ཁུ སུ སོ དང ག ལ སི ཡེ མ ང ཚོ པོ ཚོ ཚོ ཚོ ནེ ཐེན དེ སེ ལེ ཏུ ཇ ང ཁུ ཤེ དེ ང རི གེ ཅི རིན ཇོ ཅེ ཡེ པ དང ཁ ཡེ པེ ཤང ཐང ཅུ ཤེན ཅེ ཤང དོ ཤུ ཅེ ཡེ དེ ནེ ང ང ཇ ཤུ ཁ ཤ ཅི དེ དེ སེ ལེ སུན ཇ ལ ཚང ཅེ ཚ ཡེ པེ པུ ཤེན དོ ཤུ ཅེ ཡེ པུ ཤེན ནེ ནོ ལ ཤུ དེ སེ ལེ སུན ཇ ང ཁུ ལ ཚ ཤེ ན ཡེ ནེ ག ར ཚོ དོ ཇ ཅེ དེ་ནིང ཁུ་ཅི་ པེ་ ཤ་གི་ ཉེ་ པེ་ ཤེལེ་ ཁི་ཏོ་ ལ་ ཁན་ ཇུ་ ཡུ་ རེ་ མོ་ ཡང་ ལེ་ པར་ ཉ་ ཅེ་ རེ་
1: ཤ་དང་ ག་ པེ་ ཚེ་ གུ་ ཉི་ ད་ཐང་ པེ་ ཇོང་ ཆང་ ཏུ་ ནེ་ ཅུ་ ཏོ་ མེ་ ཁོ་ ཇུ་ ཉང་ ཟོ་ ཏེ་ནེ་ ཅེ་ ནང་ ཇོང་ ཇུ་ ཏེ་ ཏོ་ དམ་ ཏེ་ནེ་ དང་ ཇོང་ ཡེ་ ཏེ་ནེ་ དེ་གེ་ ཟོ་ པེ་ ལུ་ སི་ ཁོང་ ཅེ་ ཅེ་ ཐོ་ ཁོང་ སོམ་ ཅེ་ ཐོ་ ཁོང་ ག་ སིན་ པ་ དང་ དེ་ ཏོ་ ནེ་ པེ་ ཤ་ ལུ་ ཇ་ ཁ་ རེ་ པེ་ ནེ་ ཅུ་ ཏོ་ མེ་ དེ་གེ་ ཆ་ ཚོམ་ ཀེ་ ལེ་ ཇ་ ཇུ་ཏེ་ ཤིན་ ཇོ་ ཟོ་ ཏོ་ ནེ་ པེ་ ལོ་ ཤ་ ཏོ་ དང་ ཇུན་ ཆ་ལ་ ཏེ་ ནེ་ སང་ ཏེ་ ཕེ་ ཅེ་ ལ་ མོ་ ཡེ་ ཏེན་ པོ་ ཡེ་ ཏེན་ པ་ ཚུན་ ཅེ་ ཡོ་ པ་ རེ་ ཀྲུང་ གོ་ ཇུ་ཏེ་ ཅུ་ ཡང་ པ་ ད་ ཐང་ པེ་ ཇོ་ ཆ་ ཏེ་ ཁོ་ ཇུ་ ཉང་ ཟེ་ ཏེ་ ནེ་ ནམ་ ཏམ་ ཅེ་ ཤིན་ ཡེ་ ཡེན་ པ་ ལོ་ གང་ ལིང་ ཀེ་ ད་ ད་ ནམ་ ཏམ་ ཅེ་ ཐོ་ ཁུང་ ཁ་ ཀེ་ ཐོ་ ཁུང་ ཀ་ སིན་ པ་ དང་ ནམ་ ཏོ་ ཡོང་ ཏེན་ ཚམ་ ཉི་ པིན་ ཇུ་ཏེ་ མ་ དང་ ཀེན་ དུ་ ཤ་ ཇུ་ ཏེན་ ཚམ་ སེ་ ལེ་ ཡེ་ ཚོ་པེ་ སང་ ཏེ་ ནམ་ ཁེ་ ཁུ་ ཅེ་ སོ་ ཅེ་ ཅེ་ པེ་ ཨ་ ཏེ་ ཇུ་ ཆེ་ ཡེ་ ཤིན་ ནེ་ ཅུ་ ཉམ་ ཏོ་ བི་ ནེ་ དེ་ ལ་ མེ་ ནེ་ ཇུ་ཏེ་ ཆ་ཏེ་ ཅེ་ པེ་ཡིན་ ལོ་ ཚ་ བེ་ ཅེ་ དེ་ ལེ་ ཤ་ ཐོ་ ར་ ཏོ་ ཡེ་ ཅེ་ སུ་ མ་ རེ་ ད་ཐང་ པེ་ ཇོང་ ཆང་ ཏེ་ ནེ་ ཅུ་ ཏོ་ མེ་ ཁོ་ ཅུ་ ཉང་ སོ་ ཏེ་ ནེ་ ཅེ་ ཤི་ ཇ་ ཆེ་ མི་ ཉེ་ ཛུ་ ཆེ་ ཉི་ དང་ ཇེ་ ཏོ་ ཡེ་ ཅ་ སིན་ པ་ དང་ ཆེ་ མ་ ཚ་ གོ་ ཏོ་ ཤུ་ ཉི་ དང་ ཆ་ ཚོ་ སོ་ ཏོ་ དུན་ ཇ་ ཏོ་ ཡེ་ པ་ རེ་ ཏེ་ ནེ་ ལོ་ ཚ་ ཡེ་ ཛོ་ དང་ ཁོ་ ཅུ་ ཉང་ སོ་ ཏེ་ ཇེ་ ཀུ་ ཏོམ་ དང་ ཐུ་ ལེ་ ཤ་ ཁུ་ ཅེ་ ཅི་ ཏོ་ དུ་ པེ་ ཤོ་ དུ་ རོང་ ཡེ་ ཅེ་ རེ་ ནེ་ ནེ་ ཅུ་ ཏེ་ ཇེ་ ཁི་ ཡིན་ ལ་ པེ་ ཤ་ ལུ་ ཁུ་ ཅེ་ ཆུ་ལུ་ ཝེ་ སོ་ ཡེ་ ཅེ་ ཅེ་ ཅེ་ ནེ་ ཅུ་ ཏོ་ མེ་ དེ་གེ་ ག་ ཆེ་ ཆ་ ཚོང་ བེ་ ལེ་ ད་ ཤི་ ཅོང་ ཡིན་ པ་ རེ་ ད་ ཐང་ པེ་ ཇོང་ ཆང་ དུ་ ནེ་ ཅུ་ ཏོ་ མེ་ ཁོ་ ཅུ་ ཉང་ སུ་ ཏེ་ ནེ་ ནང་ ཏོ་ ཅེ་ ཀུན་ ད་ བ་ ཡིན་ པ་ ཡེ་ བེ་ ཡང་ ཀེ་ ནང་ ཏོ་ དེ་ ཏོ་ བེ་ ཤ་ ལུ་ ཁུ་ ཅེ་ ཆུ་ལུ་ ཝེ་ སོ་ ཡེ་ ཅེ་ ཅེ་ ཅེ་ ནེ་ ཅུ་ ཏོ་ མེ་ དེ་གེ་ ཤ་ ཡུ་ ཏུ་ ཅིན་ ཡིན་ པ་ ཏོང་ བ་ ཆེ་ ཉི་ ཇ་ ཏུ་ ཅུ་ རེ་ ང་ ཡེ་ རེ་ ཆེ་ ཅེ་ རེན་ ཉུ་ ཇོང་ ཚེ་ ཁོ་ ཅུ་ ཉང་ སོ་ ནེ་ པ་ ཏེན་ ཅུ་ རེ་ ཇ་ ཁ་ ཅེ་ ཐེན་ ཉི་ ཐ་ ཅུ་ དང་ བེ་ ལོ་ ཤ་ ཏོ་ ཤེ་ ཅུ་ ལེ་ ཤེན་ བོ་ ཏོ་ པ་ མ་ ཟེ་ ལེ་ ཡུ་ ལེ་ ནེ་ ཉེ་ཇ་ ཁོན་དེ་ ཐོ་ ཅུ་ རེ་ ཅིག་ སུམ་ པ་ རེ་ ནང་ ཏོ་ དེ་ ཤ་ལོ་ ཉི་ ཏོ་ ཉེ་ ང་ ལུ་ཡེ་ ད་བ་ དེ་ པ་ ལེན་ གོ་ ཙུན་ ཚུ་ པེ་ལེན་ ཇུ་ ཅེ་ ད་ ཚེ་རི་ ལ་ ཏེན་ པ་ ཅེ་ ཇུན་ ཆོ་ ཤེ་ པེ་ ང་ ཅེ་ སོ་ ཡོ་ ཤོ་ ཇོ་ རེ་ པེ་ ཚེ་ ཉི་ ཁ་ ཤེ་ ཐོ་ ཡོ་ པ་ རེ་ ནང་ ཏོ་ དེ་ ཤ་ལོ་ ཉི་ ཏོ་ ཉེ་ རུ་ ལེ་ ད་བ་ ཅུ་ པ་ ཏུན་ སིན་ ནེ་ ངུ་ སོ་ བེ་ ཤ་ ཤེ་ ཅི་ ཡོ་ པ་ དང་ ཏུན་ ཚ་ ཅེ་ ཆང་ ཏོ་ ད་ ཉེ་ གོ་ ཅེ་ ནུ་ ཅུ་ ཙོ་ མེ་ ལོ་ ཁོ་ ལ་ དུ་ ཐོ་ ཏོ་ ཁ་ ཏོ་ དང་ ཏོ་ ཡེ་ ཡེ་ ཡེ་ ཁོ་ ཅུ་ ཉང་ སོ་ དང་ ཁེ་སུ་ སོ་ ཅེ་ ལེན་ གེ་ རུ་ ཅུ་ ཡིན་ པ་ དང་ དེ་ ཅུ་ ཅེ་ དེ་ ཆེ་ ཟོ་ ཏེན་ དང་ མེ་ ཅུ་ ཅེ་ ལོ་ ཁོ་ ཁོ་ ཅུ་ ཅེ་ ཐེ་ ལེ་ དུན་ ཅེ་ ངུ་ ཅུ་ ཏོ་ ནེ་ བེ་ དང་ ཀོང་ ཏོ་ ཝ་ ཡིན་ ཆེ་ རོ་ ནེ་ ཐེ་ ཁ་ ལོ་ ཏེན་ པོ་ ཏོམ་ ཏོ་ ཅུ་ ནེ་ པ་ ཀོང་ ལེ་ ཐེན་ ཅུ་ ཡིན་ པ་ རེ་
0: སེ་དང་ ང་ བེ་ ཆི་ ཅེ་ ནེ་ ཡོང་ ཡོང་ ཅེ་ ཡན་ དང་ ཅུ་ ལི་ གེ་ ཅུ་ ནེ་ ལི་ དེ་ ཀོན་ དེ་ ཏོན་ ཅེ་ ཚོང་ དང་ ལ་ ཚར་ ཚོ་ པ་ རེ་ 有当局局委张作比部长来就业从地图送信那个让就有当局里给规定了的人地西巴当也人当组里给准地设定的当地也人当忙也当局里面西图杨达比西队里一道案做巴当拉达起居路就路所定地被国巴马西当局给当工地逆托巴当里基巴中村家队娘东阿当设定阿托巴基家里队定则被你
1: 加工卡那个一年当张组跟组兄弟当用本卡都去当地，别个大别当组里给别当工片同就是工地家东个别，你送那么些。
2: 现在三军都得开始走。你对新的装设备有点空格，小罗你到你这里新的团练两只配件两只见面都用装些不得呢。让就见两只俺去也罢了，得到呢，你们从地上新的团练领导，别容许叫工地团练层。
1: 대개론주존초대향당최효존남향장나장상예종다제신례도제종다솜제인희낭장라망고고동쇼송다쳇소소동라조여바리세제주니뒤니제제산퇴장람제아진아수리게신진주드바리대리종괴장람초배초바친공세최엔주바메팅체조주레지당소동신제셰바데뒤촌바레자차뒤다종추주니파여바당뉘조쯧쳇
2: dāng chū tā zhōng chū jī yé wān zhē xie bā tē, tū yī cōng bā lē jā chā dūng pā yu bā rē. Xie zhē jē nī, mē lī zhōng chē jē chē xiong gō xue chā tē xie bā rē. Chē xiong gō jē tāng jē tōng zhē tāng, mō yé sō chā tē xie bā tāng, zhēn lō xie jā zhē zhō xie nē, zhēn lō jē nōng dē rī zā chā tē tāng nyāng zhē xie tē, mō sō lā tāng dē lā nyē zhō wī nāng bī tāng nē, mō sō chīng yōng kē xie jā jū zhō xie yu bā rē.
1: 你看能老家中间公家中间对那三边龙城人车太动松家东来这些地角来的国立电笔国内北京有八堂打吧总得用这新的中作业绩和松街对从车间老长了地角写信呢三年的给行动盟组及三边人的做法平松操作着推进一下有八日现在这里一在中间也同门总给小老年多年中里托理中路马线街老杂用的这张龙柱这八堂 对于你年长啊也用大头咋都来得及咋女采集当常为来用原告也做用的这边俺做比来用这些女吧女色对比托的些也把这
2: 这不能把天地看给三九听这些词
3: 爹来某位三九亲的呢就是真的APP了这种
2: 俺做三年家用
3: 三年家用

ཐིག དེ ཁང ཡེ དམ ལེ ཚན ནང ཕན ཇོང ཉི རེ ཚ བར ཁང ཕེ ཡི ཙོམ ཇུར དེ ནེ གི ཇུ རིན ཞོན པ ལ ཝང ཚེ མེལ ཐང ཙོམ ཇུར དེ ནེ གི ཙོམ ཇི པ དེན ཅིན ཕེ ཚོ སོ གི ཆང ལེ ནང རིམ གི ཕན ཇོང ཉི རེ ཚ བར ཁང གི ལོང དུན ཇི ཕེ ཇེ གོར དེན ཇུ ཡིན པ གི སི ཡོ བ ཤོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

ཁ སིམ སིམ ཕབ གྱུ དེ མིན སན ཁ ལ ཅུ མང པོ ཁོར གྱུ དུས སོ ང རི ཐ ན ཅུ ཞི ཅིན ནུ གྱུ ཐ ལ གྱུ ལ ལ ཕོ ཆེ བ རིམ པ ཅུ ནེ དུན ཕར གྱེ གྱུ ཐ ཡེ ལོ ཛང མོ གྱུ ཁོ ཐ ཆམ དུ ཆོང གྱེ ལ དུ ལོ རིམ པ ཤི ནེ ཉེ ཕར གྱེ གྱུ ཆ ཡང སེ ཕབ གྱིན ཁི ཅེ ཡེ ཚམ ཁ ནེ ཉེ པར ཐུ སེ ཤི ནུ སེ ཐུ ཉིན ཆེ བ ཁོ ལ དེ ཇ གུ ཤི ཚེ ལེ ན གུ དུ ཤམ ལ ཤི ཅེ ཝན ད ཁ ཅི སི རོ ན ཆང ཀན ཆུ ལ ནམ ཐིམ ཉེ རིམ ཤི ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ཤི ཅུབ དུ ཕར ལུང ཅུ ལ ནམ ཐིམ ཉེ རིམ ཤི ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ཅིག ཉེ ཅུ ཅུ ཕར སམ ཅུ ཟེ ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ཅིག ཉེ ཅོ སུན ཕར ཁམ པར ནམ ཐིམ ཉེ རིམ ཤི ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ལེ ཝོ གི སུམ ཉེ ང ཕར ས ག ར ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ལེ ཝོ གི ཅུ ཉེ ཅུ ཅི ཕར ནས དང ལས ཆབ སིམ སིམ ཕམ ཡེ རིམ ཤེ ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ཅིག ནས ཅུ ཅུ ཕར ཆོང གེ ལས ཆབ སིམ སིམ ཕམ ཡེ རིམ ཤེ ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ཉི ནས ཅུ ཅུ ཕར ཁོང གལ ནམ ཐི ནས རིམ ཤེ ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ཤི ནས ཅུ དུན ཕར ཆང ཡེ ལས ཆབ ཆུང ཕམ ཡེ རིམ ཤེ ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན དུན ནས ཅུ གེ ཕར མེ དོ ལས ཆབ སིམ སིམ ཕམ ཡེ རིམ ཤེ ནམ ཐི ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ཅུ ཤི ནས ཉི ཤུ ཟབ ཤི ཕར ནང ཟོང ལ ཆབ ཅུང ཕམ ཡེ རིམ ཤེ ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ང ནི ཉི ཤུ ཕར ཁ རུ ལ ཆབ ཅུང ཕམ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ང ནི ཅུ ང ཕར མལ ཁམ ལ ཆབ ཅུང ཕམ ཡེ རིམ ཤེ ཁམ མ ཆར ཕམ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ལེ ཝོ ནེ ཅོ སུན ཕར ཇོན ད ཆབ ཅུང ཕམ ཡེ རིམ ཤེ ཆབ ཅུང ཕམ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ཤེ ནེ ཅུ ང ཕར སེ ནེ ཆུ ལ ཁམ མ ཆར ཕམ ཡེ རིམ ཤེ ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ལེ ཝོ ཡེ ང ནེ དུན ཕར ཉི མར ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ལེ ཝོ ཡེ ཤེ ནེ ཅུ ཅི ཕར སོ ཟོང ལ ཁམ མ ཆར ཕམ ཡེ རིམ ཤེ ནམ ཐི ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ལེ ཝོ ཡེ ཅིག ནེ གེ ཕར གར ཟོང ལ ནམ ཐང ནེ རིམ ཤེ ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ལེ ཝོ ནེ ཅུ ཅུ ཕར གེ གེ ལ ནམ ཐང ནེ རིམ ཤེ ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ལེ ཝོ ཡེ དུ ནེ ཅུ ཅི ཕར ཚོ ཅེ ལ ནམ ཐང ནེ རིམ ཤེ ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ལེ ཝོ ཡེ ཅུ ནེ གུ ཕར ཆེ ཁ ཆུ ལ ནམ ཐི ནེ རིམ ཤེ ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ཤེ ནེ ཅུ དུ ཕར ཤམ ལ ཡུ ཁོ ཅེ ཅུང ཁུ ཁེ ནམ ཤེ ངོ ད ཤུ གུ ཡེ པོ ད ལ ནམ ཐི ནེ རིམ ཤེ ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ཤེ ནེ ཅུ དུ ཕར ཡང ཅོ ཡུན ཚོ ནམ ཐི ནེ རིམ ཤེ ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ལེ ཝོ ཡེ ཉི ནེ ཅུ ཕར ནམ ཚོ ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ལེ ཝོ ཡེ ཉི ནེ ཅུ ཅི ཕར ཆང སུམ ཚོ ཆབ ཆུང ཕམ ཡེ རིམ ཤེ ཆབ ཅུང ཕམ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ཤེ ནེ ཅུ ང ཕར ནམ ཅ བ ཝ ནམ ཐི ནེ རིམ ཤེ ཆབ སིམ སིམ ཕམ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན དུ ནེ ཅུ ང ཕར ཆོ མ ནམ མེ གས སི ཆེ མོ ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ལེ ཝོ གི སུམ ནེ ཅུ ནི ཕར སམ ཡེ ལ ཆབ སིམ སིམ ཕམ ཡེ རིམ ཤེ ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ང ནེ ཅུ ཤི ཕར ཁ རེ མུ ཆེ ཅིམ མང ཁོ ཡུ ཁྱོ ཅན ཅན ལེ ཝོ གི ཅིག ནེ ཅུ དུ ཕར དེ ནས དེ མིན ཙོང ཐང ཆོང དེ ཁ ཅི གི ནམ ཤི ངོ དེ སི རོ ན མུ ཐུ གེ ནང ཆོང གེ ཁ ཅི གི ནམ ཤི ངོ དེ སི རོ ཇུག དོ ཇུག མིན ཚེ ཁང གི ལོ དེ ཤུ གུ ཡིན སན ཡིན ནི ཕན དེ སུན པེ ཚེ ཉི ཤུ ཤི རེ་སེ་ ད་ཝ་ རེ་ཆོ་ ད་གར མན་ཅེ ཇུང་ཅུ ཆུ་ནི ཆུ་ཅེན དུང ཇོ་ཝ་ གར་པོ ཐུ་དེ ནམ་ཅེ ང་ཅུ ཐང ཅི་ཅུ ལུང་ཅེན ཁོར ཚེམ ཐང ཝ་ མང ཆང་ཤ་ ཐང ཤ་ལུ ཁུ ཐུ ལུང་ཅེན ཁོར ལོ་ནུ ཐང ནུ ཆང གུ ལ ལུང་པོ དང ཤི ཁུ དུ སམོ ལིང་གེ ནམ་ཤི ཝ་ དེ ཤུ ཚ་རེ